من وادل من دل كيد لودينه جميع آخر وما قولا دوستو دشمنون ياري ويهند ريدي وانه رونشتينه باشاين من وادن بالا خودي ساري قلي كي عاجز بلا ونهرم باكن وي برازي كي محمدين وبينن عالية اوده باوه ويشوي دي ساري لاو قل كي عاجز سبرا خو پي بينه قل هاو اخنه اوده بلا في راجعي مني جا خاتونه پي رب اوده رونه مقابلي مرونه وقبراه محاضر قسم ناوه خوده بنام سنگا حيبان عاقل و سوزال سره مدنينه جدي ساري راب نهرشم رحمدين و دياي بينن اوده آغاين هرنه او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او